0: Drama.
1: Best
2: Muzică.
0: Strișnă Muzica.
3: Parola Muzica.
0: Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.
4: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmorim.

0: radi sporije. Lezi pola mrda i tela, tako bolje. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije.
1: Pull up.